Koma sona gyapye along da se kor go da se wo kor ya du che chog da se wo da go da se da she go da gi sa no tong chu sa no bo tong